Nyame bo she bebe mama wati. Nyame nya nipa no be di atoro. Oba ka bibi no be sesa na, na oba sesa.